ஹலோ, வெல்கம் பேக். சுத்தமா ஆவாஸ் ஓகே விஹா சூப்பர் எடுவானு வந்தி பக்கம் கம் ரேடியோ வந்தா ஜமாக கௌரை ஜமா ஆவாஸ் ஒரு இன்னொரு தோபாரோ வெல்கம் ஸ்டடி மிஷி பஹரலே கெலனா கெலதா சிகி ஹா ஹோ அதத் பன சாஜோ ஜக ஜதா டூல் சிஸ்டம் ஜிகம் நே நதா நெட் பஜரிய வாந்தரே ஜக ஜமங் நாஸ் பிஷாவர் கி ஒதா ஜமா ஆவாஸ் தர ஆகா شمالی جنوبی وزیرستان اور یا کرک اور یا در آغ سوات اپر دیر لوور دیر یا چکم دین سمر ہو ملائی گی دی مطلب پٹول کے پکے کے او رہی دا پیشاور نا نو ٹول سسٹم دا نیٹ باندھ رہے خان وکل نکل دا سی کی گو اس با انشاءاللہ آواز اوکے بھی اور کبھی ہم کٹ کی گر کٹ کی گر نما با خبر ہوئی لکہ دا اسماعیل روڈ پڑیں گے اسماعیل روڈ زمان دا خوگ رو دکان دے پا برکم برخیل کے اے سی ایس دے برکم بر دے برکم برخیل کے حاجی جمیل مارکیٹ دے پا مدرسہ بازار کے سیدا ال دا اسماعیل چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور دے سر تمام دا اشما پروڈکٹ ملائی ویک زمانگا مین ڈیلر دے دا برکم برخیل کم خین دنوں پکورون کے پروڈکٹ ہر سوال واڑی ارزان قیمت سر حاصل واڑی نو برکم برخیل کے اور مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹس ملائی ہوئی ہاں

0: καλά ρίσκομαι να βέστα στο μέση ρουρκό μαχά. Σλάμα λίκο.
1: Στρέμ
0: με σε τρόρε παχέρα λέει. Χέρ δε γησούκερ δε σούκ χαμπρή και ούι. Αβάζ με δερζή. Αλό. Αλό. Αβάζ με δερζή κανά. Аваз не дързи, ха? О, я бъдързи. Хо, пъта нища. Сама се лъби, хо, за хер, ха? Йо, калеро бъли еску. Асаламу алейкум.
2: Алло.
0: Асаламу алейкум.
2: Майда е, шума, тел мора, вори ди, кана.
0: Мбарак деш, яда, чана дира, вори ди?
2: Но там, де, агана, шим, гонде, да, байда, по панто,
0: рупе. Е, сара бара дира, вори, сама сала дърда, ксъб бимари да. اے بابا سیر بچے جی کم دنو لگوا اور اس کا ہوم خا سیدہ سہر ما خام جی کم دنو دوچہ مچ اس کا اور دا بابا سیر بزی لگوا ہوم کو یو پیرا واشون دا زی لس پیرا زی شل پیرا زی سمر ریر لگوا دومر بچے کم دنو زر دلا فائدہ در گوی خا اشما ہر بلال سکل پکار دی اور لگول ہوم پکار دی دا بابا سیر دا بارا گور بلا سر کال پلی کے سوک دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستړی مشه تروري په خیراله څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان غونډيان څنګه دي
3: ټول خبره
0: ورک وخت ژوندۍ حالات واقعيات خره وان دي ماشاله خره ماشاله ریډيو باندې پروگرام اوري کنه اسه توکل په لوی الله دې کال کړي ماشاله خدا خو جنت تاړو له خیره سره ها چې بده غرمه غرمه کې د خیر سره پروګرامونه اوري ګرمي لګې ته ګوري رستا ته پکې لیکي دا څه وي اوه بس ګرمي ده کنه د ګرمۍ میاشت ده اے کنه ګرمي ده بس تاسو خو نه څه کوي نو سړی پکې کار کوي رونو پکې کار کوي غریبانان مزدورو لذي تاسو څه کوي په کور کې کې نه چې بجلی نه ځان ته بابوز یې وخی نه زبا غوسولر مولر دي د بجلی سم سلام نه کنه مسله شته نو تاسو کوم دسه بس سحر ما هم دیګونه په خوي یو ټیمه په خوي او بیا بیٹھول ورس خوري نه نه هر سحر
3: په خو کې په خو تاسو څه مونږ په ګاډي کې ګرځي کې سي درته وایي
0: خدایا پاکانو دا مزدوري خلک نه کوي دا کور نه بهر وزي سو ګاډي چلی سو کرشکی چلی سو چنچانی چلی سو سکه سو سکه ادارې ته ادو مټول خړی خو په ایسي ګانو کې او په ګاډو کې ګرځي نه کنه بالکل انسان عادت ہوئی مڑے انسان ہر سنگھ ہوئی گنا کو ایسی عادت ہوئی بیا ایسی عادت شی اور چکم نے مطلب بیا والا مطلب گرمی ڈیر جاتے کی کم انسان کر اے سی نوی پکے وی پکی تڑی رجا تو گزارے کی گی کو چا کر مثال خبر معمولی ہوں تو کیا پکے وی بس انسان عدتور پور دا چسنگ دے عدت واغ سو دک کریں گے بھائی داس انسانان ہومشتا چی بجلی نو ودا سے بیگم ادوی ولی عدت وی گرمئی تا داسی خلک ہومشتا چی پکی تو دکی گی داسی خلک چی پکی تو خوب نہ ورزی بیا اے سی نہ بغیر خوب نہ ورزی نو دنیا دا بس کنا خولاده بس رحم وکي پر مسلمان باندې پټول انسانانو باندې سپیشلی پمنګ په پښتنو باندې او
3: بالکل
0: خو ګرمي ځان خیال ساتل پکاري کنه ګزان خیال ساتل بیا پکاري ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه بدون خبر ډیر دي خان باقي به میسج ډیر کو صحیح ده
3: او بالکل ډیر مننه
0: الله دې خوشاله کړي ډیر زیاته

சாரி, பொய் சொல்லுது சகபரதுல கேளுதோ மெஹ்ரூபா மெசேஜ் கிடை. சாரி சாரி, லெட்ஸ் அந்த மெசேஜ் கிளியர். ஒலிகா டேர மரனா மெஹ்ரூபா ஹட்டக் யோ ஜஹான் மரனா. Next is Islam Tariq bhai, welcome and how are you? Salam to Hafsa Hatak, Aina Hatak and Great Malika. Okay, I am Muskan Hatak. Dera Manna, thank you so much. Muskan Hatak, yo jahan banana loya khasashi. Program se the message bukho. Dera Dera Manna. اور دین علاوہ نیکسٹ السلام علیکم صبح ڈبر طارق وزیر ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دا چٹ چیٹ شو ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ نائس بی جی ایم اوکے میں گریڈ ملکہ تھینک یو گریڈ ملکہ وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا اچھے پروگرام سے میسج ہو کو یو جہان مننا او دین علاوہ بیو یہی کرنا چاہیے گریڈ اچھا دا گریڈ ملکہ میسج کرائیں. Yeah, we are here.